Cyber Sleep.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай. Радіо.

0: twoje.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: la.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Те, що тобі потрібно.
2: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Джавір ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

життя.

0: Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
1: Слухай.
5: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся!

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога»

0: Не використовуйте шумне обладнання, бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу шахет. Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укритті та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
1: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

Всім привіт, це Ярослав Баньо і мій авторський чарт треків, які зараз розривають українські стрімінги. Я проаналізував Apple Music, Spotify та YouTube Music, щоб ви не витрачали час на пошуки. Це Хітлайн, і я відібрав для вас топ-5 треків, які реально качають цього тижня, щоб ви слухали тільки якісний звук. П'яте місце. ДНК, а може ти мене

0: Підтримуйте українське, забирайте цей список до своїх плейлистів, а першу сходинку в хітлайні зайняв трек від Анни Трінчер «Твоя мама». Робіть гучніше.
1: Хітлайн на Яви FM. Коли музика говорить сама.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Я Вір. FM. Слухай.

0: freedom cannot be stopped.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на контрамарку.

0: Парка Юэй. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок.

0: Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай. Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не сон.

0: Голос од літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
0: Реклама на «Явір-ФМ».

0: спрашує, а я нічого.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Явір FM. Слухай.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Явір FM. Музика. Це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.

кайфових слів. Слухай. Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір FM.

Всім привіт, це Ярослав Баньо і мій авторський чарт треків, які зараз розривають українські стрімінги. Я проаналізував Apple Music, Spotify та YouTube Music, щоб ви не витрачали час на пошуки. Це Хітлайн, і я відібрав для вас топ-5 треків, які реально качають цього тижня, щоб ви слухали тільки якісний звук. П'яте місце. ДНК, а може ти мене поїдеш.

0: Підтримуйте українське, забирайте цей список до своїх плейлистів, а першу сходинку в хітлайні зайняв трек від Анни Трінчер «Твоя мама». Робіть гучніше.
1: Хітлайн на Яви FM. Коли музика говорить сама.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: тобою. Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір-ФМ.

0: Чому коти мукочуть? Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Чомучка на яві FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, чому слова «будь ласка» і «дякую» називають чарівними. Насправді вони не мають магічної сили, але можуть робити людей добрішими та привітнішими. Коли ми говоримо «будь ласка», то показуємо повагу до людини, у якої щось просимо. Це означає, що ми виховані та чемні. І погодьтеся, набагато приємніше допомагати тому, хто звертається вічливо. А слово «дякую» ми говоримо тоді, коли хтось нам допоміг або зробив щось хороше. Так ми показуємо, що цінуємо добрі вчинки інших людей. Уявіть, як би виглядав світ без цих слів? Люди рідше усміхалися б одне одному, менше допомагали та могли б частіше сваритися. А от прості слова вічливості роблять спілкування теплішим і дружнішим. Саме тому їх називають чарівними. Тож не забувай говорити «будь ласка», «дякую», «перепрошую» і світ навколо стане трішки добрішим. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось.
2: Явір FM. Слухай.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени.

0: Музики та емоцій. 1 серпня. Великий сольний концерт Анни Трінчар на Сірка Кемп. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Слухай. Я вір. FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
0: Реклама на «Явір-ФМ».
4: «Явір»

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатих по.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір FM.
2: Подарунки чарівниці. Жила колись вдова з двома дочками. Мати над усе любила старшу дочку через те, що та була схожа на неї лицем і вдачею. Для меншої дочки в удованому серці не було ані крихти тепла і жалю. І бідолашна дівчина мусила сама давати лад усьому господарству. Старша донька й за холодну воду не бралася. Усе тільки чепурилася та вбиралася перед дзеркалом, виглядаючи нареченого. Проте ніхто не вередливу дівчину й дивитися не хотів, бо лиха слава про її недобру вдачу розійшлася по всіх усюдах. До того ж, вона була страшенна грубіянка і часто дошкуляла меншій сестрі, вродливішій та добрішій за неї. Молодшенька дуже любила ходити по воду. Ластівкою вона випурхувала з хати і бігла до джерела, радіючи, що бодай на хвильку уникне материнних і сестринних докорів. У таку мить на дівочому обличчі сяяла лагідна усмішка. Пташки веселим співом вітали красуню. Квіти вклонялися їй барвистими голівками, сонечко пестило ніжними променями, і навіть місцева фея приходила потай подивитися на неї. Якось чарівниця захотіла перевірити, наскільки ж добре в дівчини серце. Вона перетворилася на стару жінку, одягнула подерту сукню, як у жебрачки, і коли дівчина знову прибігла до джерела, попросила напитися води. Красуня, почувши незнайомий голос, спочатку здригнулася з несподіванки, проте швидко оговталась і сказала: «Добрий день, бабуню! Вибачте, але я не сподівалася когось тут зустріти». Привітно усміхнувшись, дівчина вимила глечика, набрала найчистішої джерельної води і подала бабусі. І тут сталося диво. Немічна бабуся обернулася на молоду, гарно вбрану жінку. «Дякую тобі, дівчино!» – мовила вона. «Я переконалася, що ти не лише вродлива, але й дуже добра, і заслуговуєш на подарунок. Віднині з кожним словом з твоїх вуст падатимуть діамант або троянда». Отямившись, дівчина хотіла подякувати, але жінка зникла, мов і її не було. «А чи не примарилось мені це все?» – подумала красуня і, набравши води, попрямувала додому. Вдома на неї чекали розгнівані сестра і мати. «Де тебе нечиста сила носить?» – напустилася вона з докором на дівчину. «У хаті свіжої води ні краплини, а ти вештаєшся хто зна де. Пробачте мені», – тільки й сказала менша дочка, якій з вуст злетіли троянда і діамант. «Що це, доню? Що з тобою сталося?» З несподіванки завжди сердита мати заговорила лагідним голосом, і дівчина розповіла про дивовижну зустріч. «То, мабуть, була чарівниця, про яку тереванять старі люди. Завжди думала, що це вигадки, а тут он воно що!» – промовила мати. «Ну, чого румсаєш?» – звернулася вона до старшої доньки. «Швидше збирайся і рушай до джерела. Гадаю, для тебе в чарівниці знайдеться ще кращий подарунок. Чого б це я мала туди пхатися?» набурмосила старша дочка. «Поки до того джерела дійдеш, уся сукня в реп'яхах буде. Хай ліпше та чарівниця сама прийде зі своїми подарунками. Та вже йди, ледащо!» Мати вперше так назвала свою улюбленицю. Почувши сердиту материну мову, дівчина отерівіло заклякла. А тоді, схопивши срібного глечика, вийшла з хати, зозла бахнувши дверима. Біля джерела вона зустріла дуже пишно вдягнену молоду жінку, яка, чемно привітавшись, попросила напитися.
3: «Невелика пані!» – пахато кинула дівчина. «Набери води в долоні, то й нап'єшся. Не через тебе я пхалася в таку далечінь».
2: «А може і через мене?» – відповіла фея.
3: Чула я від людей про твою зрозумілість, але не вірила, що в однієї матері можуть бути такі різні доньки. Що ж, тобі я також зроблю подарунок. Віднині з твоїх вуст сповзатиме гадюка або вистрибуватиме жаба». Сказала і зникла, а зла дівчина пішла додому.
2: «Ну то як, доню, ти бачила чарівницю?» Запитала мати, ледве старша донька переступила поріг домівки.
3: «Бачила, бо та й ніколи її не бачите. Разом з вами!» – відрубала дочка. Із її вуст на підлогу посипались гадюки та жаби.
2: Розлючена мати вигнала меншу дочку з дому. Нічого не лишалося бідній дівчині, як тікати до лісу. Бідолашна довго блукала хащами, а тоді, знесилена, сіла спочити.
3: «Що ти тут робиш, лісова красуне?» Зненацька пролунав спокійний, добрий голос. Дівчина підвела голову і побачила вершника.
2: Він зістрибнув з коня і підійшов до дівчини.
3: «Чому ти сама?» – поцікавився юнак.
2: «Я заблукала в лісі», – мовила дівчина і розповіла незнайомцю свою історію. З кожним словом з її вуст на траву падали троянди та діаманти.
3: «Чи згодна ти стати моєю дружиною?» – спитав він. Тільки-но дівчина закінчила свою сумну оповідь. «Мій батько, король цієї країни, наказав, щоб я до сьогоднішнього вечора вибрав собі наречену. І хто б подумав, що мені судилося знайти її в лісі?»
2: Так добра дівчина стала принцесою. Король і королева полюбили її, наче рідну доньку. Старша сестра дедалі ставала злішою і злішою. А коли почула, яка дівчина вийшла заміж за принца, то позеленіла із заздрощів і стала схожою на жабу. Не могла вона вже з рідною матір'ю вжитися, та й подалася до лісу. Кажуть, що й досі в тій місцевості вночі чути зле виття, то старша сестра скаржиться на свою лиху долю.
4: Я вірю.

0: мене від тебе тиск.
1: Реклама.
2: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь. Палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, а ви нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Відчуваю себе безвладні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на виліковні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.